0: ግለ
1: ማሻአላ ክርንቱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ሶቱ ስሮ ሶ አንዲያ ክርንቱ ከማማይ አለይ አንዲያ ፈላ ፈረስ ክረምዶኒ ንዱ ክላዌ ረሱልና ፈረስ ክረምዶኒ ንዱ ክላዌ ማው ማውላን ዶክተር ከካላን እንትሮ እሽን አዳታይ ዴ ክርቱ ፈረስ ክረም አድ እንደራሶን ክላሚታ ፒስኩ እስኩን ዳውዋ ፈላንዚ ኤፍኤም ላን ኡማ ቡኑ ተቻኒ ኮንዱዋ nandiro itagatkejin roko kuso twandi kwea surafaras kram deadline amduni sonda surafaras kram duro isa arptana lambeji
0: aliba wagana gajibo
2: wala mata mala amade balabalinga ora
1: ngeda uso kinshero yaji sino jamal mande bekla za wallelan isa faras kram duro tamin daji sendi lokto isa faras kram duro tamia daji konza fanwe Loktuba nabaro kwa adai suro faraskram de drogayan faraskram de dukkalaw ya data ide malmande doni njum hawre dilan isa napsana kuru amdoni loktu allan fatulan andia krenzena suro kuru faraskram da ita gad

0: ግላ ማሻአላህ ወርዱ ፈረስ ከንተ ወን ከያካሱ ይደረሰን ግላ ሚታፊስ ኩስኩን ነው ታቋፈላ ኤፍኤም ዳጁ ተሱላን ወልተና ቦቱ ዳጎ ይሁን ወንዴ ካታ ወካምባጋና ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም
1: አለይኩም ባውን ጂጋኒ
0: ናም ዱፋንዴ
1: ኡማ አባናት ክንዲመንተ
0: ውሻ አባ ውሻ ወልተም ከሽሩ
1: አው አው አው ሹርን ያር ተይራዱ ገና ስለኩና ገና ተራናካው ማው ፈልዩ
0: አይዋዝ
1: ሎቲ ደረንጋው ያላ ዱፊራ ኩት ደረዘ ዱፊራ ካራ ፍተር ከማክቱ ጉኮ ማምባ
0: ፒትር ሉኮ ነው ወሎ ነው
1: ሉኮ ናለም አሸመ ምን ዲያት ወሎ ነው
0: ላሁላ ወላ አይዋዝ አት
1: አላህ ያምበይ ስማታ ከረገና ዱን የር ያዝ ማና የር ያካ ከመስል ላይ ወሎ ነው ይገኝ ፒክ ቢካር ፊያታ ባክ ፊያታ ዋ ብላኒ ለብሳ ዞረ ማየ የሬ ኒፕራክ ግራክ ገይኩ
0: ናም ኒብላ ብላን ወረን ካምፓኒ ፊያታ ይባ
1: ካምፓኒ ባሪ ባውንት ዳን ካምፓኒ አይ ያማ ባዲ
0: ኮኑ ኤምቤሮ እቺ አባ ብላ ጀከናይ ባለ ዘና ንራ አስከኛና ካምላ ገዲ ሰላም አለይኩም
2: ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላ
0: ናም ዱፈንዲ
2: ngala umara dingara gombo yana wai walti ke isko
0: ngala nya kirin tamna yai kutsa
2: ah ba tamman shure lezu ayo churare shi ma unga wai filan do kira ka dole ce zai tulu da yarira wallan amma koro bisare ma ro bonan salan anera do shi tulu gam tulu ya kan so san tulu yar ya ka
0: tulu yar ya ka
2: tulu yar ya ka
0: ganazu kona waje
2: gana lazu ba fitular turiro wa fitular yerira wallo ne ha waltu kurbiskarin zips da yi waltu ko ba fitular yerya ka
0: yo ai buron chan ga ina shasa hapsu
2: wai company lance wona saburon kama tira ka tuluriyar biya lakta kolla company ne ra tun digiya ka gozo gana do ya kaso je dai sai ya kaza janaza har da fitular yerira wallo company lana wadi wona
0: da yi walta fulu ala
2: kura kampani da kuma ngana abiskar fulozo sai kuma a fitular yakin na wallon fitular yar yakta abiskar
0: yo alaman be dai kuma na kuma goza gana zana ma yar indin so yakun so sadina da walta sai yasa sai no ngai kaso ne
2: kampani tukura ma sai kaso yasa sai na da
0: ya a kaso do kuma ngalludu sai ya on zara gana zana da murarin be sasa
2: Asa sa ya kaso da babu no to dani ba kare sai full duan sa sai bari din ta kare sai rokona ga na zan wani
0: Ai ma biya ko ma fanzana mare ami ya fanzana
2: Ha da ida ya lasa ya sa sa ne ke fanjara da suke zalatte ba kliya su da yin
0: askrin yana yiro Umar Habib ushe kaso duro da jita mun ana karanto fras kram de taman kada kaso ya da na lamboro chajin dalil lokte da la baras ka ta mangana kauri fantina taman kariya ala faras ke fantina daji ala awiyo da sudu a daji kuro ala darin dero ne lewaci ala andiro ne gare nyama jo kariya bilai lokto sudina ala faranze andialeza kurdu amdoni faras kram dilan ko zafan waya kufo soro askrata ne sia hayana amdoni mazen do soda ta mu idero askrin yana amdoni kurutan nasmaro kala faras kram aden kasadu gozana de zana kasu kasulan zumin zumilan taman doni kare da soren dero askran yana anliwa sadiya ta mu andero gutse dero askran de tendese uma bunu tijani konduwa susu doni jidawo darasan nero nan dero askra ta nase hakin da jigar dukuru allan dare ramdoni faras kram de taman kare kasu yedro kire kafa kliwa sulema loktofu yelan dero faras kram da gurin soro doni kuti itagatgen gabsuna Daniel Yankarno.